0: Ving, ferie du ikke vil hjem fra.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Snart så skal du få slippe den utrolig slitsomme jobben det å skru på oppvaskmaskinen.
2: Du mener det slitsomt å trykke på knappen, eller først så må jeg velge hva slags program det og så trykke. Det to knapper jeg må trykke på, det ikke slitsomt.
1: Mele som lager

0: Og så kjørte jeg forbi kongebilen, og da kjørte kongen selv. Han lå skikkelig sånn bakpå i setet med en arm på rattet og bare krysa igjen. Så nei, han var utrolig fin fyr, altså. Herlig humor. Og, ja, du har jo de der klassiske når oppkalt det oljefeltet etter deg. Hva mener du, sier dronningen? Ja, troll. Den og... Når han intervjuet i Paris, hvor dronningen snakker fransk, og snakker kongen fransk. Nei, det er for gammelt å lære meg det. Og dronningen sier, det blir aldri for gammelt å lære deg noe som helst. Ja, men så fint da, da kan jeg vente litt til da. Så kongen hadde replikkene, altså han var en utrolig morsom, klok mann.
1: Var han like kjappere ved replikken på en måte av kamera også, når du møtte han på diverse gallamiddager ja. Oppe i skifeltet? Og
0: ja, han hadde det, du følte, han så alle, du følte deg trygg, du senket skuldrene. Utrolig. Jeg husker jeg holdt faktisk på, jeg skulle forte meg inn i det der VIP-teltet på Kvitfjellet. Og da kom jeg inn fra skrå og holdt på å gå kongen rett ned, ikke sant? Og han bare stoppet opp, han så at jeg var så fokusert. Og så jeg, og da ble jeg litt sånn, kjære konge, beklager. Men han bare, det er rolig, det er du fort her, det går fint dette her. Så han var, han slapp meg foran, så det, ja, nei, han var utrolig.

0: God morgen, riktig god onsdag. Hyggelig at du hører på. Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke minst denne morgenen, Erik Thorstvedt. Velkommen til oss.
2: Tusen takk. God morgen.
0: Du, ditt kjære Viking skal jo spille Champions League i kveld.
2: Det høres jo helt sykt ut når du sier det sånn.
0: Fantastisk. Altså,
2: det er helt vilt.
0: Vi må snakke om det, men først, dette er jo en spesiell lag på mange måter. Hvordan er ditt, eller var ditt forhold til Kong Harald?
2: Jeg traff jo han noen ganger. Vi var til og med fotballaget Tufte. Hvis jeg husker den gamle tv-serien Heia Tufte.
0: Heia Tufte, ja.
2: Og den tror jeg Kong Harald likte godt, for han ønsket seg i hvert fall på bursdagen sin på Akershus festning, at vi skulle komme og synge for han. Hæ? Så det gjorde vi.
1: Så hele lag Tufte kom og ja, sang for Kong Harald?
2: Ja, sang Heia Tufte, og jeg vet ikke om jeg sang bursdagssangen også, det er jeg litt usikker på. Men det var jo veldig stas da, synes jeg, å få lov til å være med på noe sånt. Og ja, da følte vi oss ganske viktige også da, at han ønsket oss, seg akkurat oss, at vi skulle komme og synge for ham.
0: Er du flink til å synge?
2: Veldig, veldig dårlig. Altså, jeg er sånn som var i kirke på julaften og stemte i så godt jeg kunne, og så sto datteren min og dro meg i jakken og så sa, hysj pappa, hysj. Men Kong Harald var en overbærende mann, så han bare nikte anerkjennende.
0: Ja, ja, ja. Og så var det noen Tottenham-fan.
2: Ja, det var han. Faren var vel Arsenal-fan, ja. Kong Olav. Men selv han var jo på Tottenham-kamp en gang og så oss spille. Så jeg traff jo han etter kamp da. Han var en hyggelig mann. Og når han skulle gå da, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle si. Så jeg sa bare, hils hjem.
1: Men det er noe med det, altså, Erik. Du spilte jo for Tottenham. Og så kommer da kongen og er og ser på deg spille kamp. Da er det jo ikke sånn at du er omringet av landslaget på en måte. Da er det jo ikke så mange norske spillere. Det må jo være ganske spesielt.
2: Ja, det var veldig stas det, og han hadde jo en veldig en forbindelse til England, og jeg tror han trivdes veldig, veldig godt der borte da. Så der, og jeg er jo fra Stavanger, og der var det også sånn, veldig sånn, en link med Stavanger mot England, liksom. Danskene, de ser ofte mer mot kontinentet, Tyskland og sånn, men jeg har alltid følt denne mentaliteten også, som har vært ganske sånn delt i forhold til engelskmenn, og den tror jeg Kong Olav, og kanskje til og med Kong Harald har kjent på.
0: Hvordan skal du følge gravferden i dag?
2: Jeg skal ha en jobb som leder opp mot selve begravelsen, men så har jeg tid til å se på det akkurat når det skjer, så da skal jeg få det med meg på TV.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Hilde.
2: God morgen, god morgen.
1: Er det en god morgen?
2: Det er en god morgen, vet du.
1: Ja,
2: det er
1: det. Kanskje den blir enda bedre hvis vi klarer å gjette hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Hilde, det vi vet om deg at du 42 år, bor i Alvdal, og på fritida så har du 5 barn og digger hundekjøring, stemmer det?
2: Ja, det høres ikke korrekt ut, det.
4: I løpet av 2 spørsmål nå skal vi prøve å komme frem til hva du jobber med. Hvis vi etter det så vinner du også 3000 kroner. Kjetil starter.
1: Ja, jeg har første spørsmål til deg, for jeg regner jo med at alle hører på radio når de på jobb. Så jeg lurer på, Hilde, hvordan hører du på radio?
2: Det gjør jeg når jeg sitter i en bil innimellom.
4: Hun sitter i en bil innimellom i løpet av jobbdagen. Da lurer jeg på, hvor du spiser lunsjen din på jobb?
2: Det kan være på et kjøkkenbord, og det kan være i bilen, og det kan være på en bensinstasjon, og det kan... Ja, litt overrasket egentlig. Det passer når vi der.
4: Vet du hva, for meg, det høres helt seriøst ut som hjemmesykepleien. Ja. Det kan være ved et kjøkkenbord, det kan være i bilen, det kan være på en bensinstasjon. Hun ute på farten.
1: Ja, og når vi der.
4: Når vi der.
1: Eller så jo Alvdal, det jo, jeg vet, jeg tenker liksom flåklippa, ja, men det ikke... Hun er ikke liksom sykkelreparatør, tenkte jeg.
4: Nei, alle i Alvdal jobber ikke som radiofelgen. Jeg lurer på, godeste Hilde, jobber du i hjemmesykepleien?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Hva jobber du som da, Hilde?
2: Jeg jobber i ambulansen, så måtte jobbe med ambulansen.
4: Tulle!
1: Det burde vi tatt.
4: Men det jo så nærme.
2: Ja, det var veldig nærme, jeg synes det. Ja.
4: Oh, vet du hva? Hva det beste med å jobbe i ambulansen, Hilde?
2: Oh, det jo verdens fineste jobb, da. Gode kollegaer, en variert arbeidsdag. Og så er der når folk trenger oss. Møter jo veldig mye takknemlige folk, da.
4: Ja, det noe fint med det. Men neste gang du får spørsmål om hvor du hører radio, så burde du si alltid i bilen.
2: Alltid, ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med. Så må du ha en fortsatt nydelig dag, Hilde.
2: Ja, takk skal du ha. Legg med det.
1: Ha det. Og så legger vi på. I morgen kan du vinne 3500 kroner.
4: Absolutt. Men meld deg på da, for at vi skal klare å gjette jobben din. Det er så vanskelig. Det så mange som cirka like jobber. Uansett, send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

Nei, du skulle vel ikke tilfeldigvis ha støtt på verdens vakreste kvinne, og om du gjorde det, kan du fortelle meg. Hun gråt vel ikke? Charlie Rich kommer med The Most Beautiful Girl. Hey.

Ja, pur forelskelse, og det er vi ikke ferdig med, for nå skal det handle om at for alle andre i verden så er du jo bare enda en i verden, men for meg er du hele verden. Her kommer Brad Paisley med The World.

Når klokka slår ett om et par minutter, så kan du ta del i et minutts stillhet her på PT Country I anledning Kong Haralds gravferd. Ha meg Guro som med deg akkurat nå, også med Jason Aldean.

Elvis Shane og My Boy på P10 Country. Nå skal du få en god gammel klassiker fra fire superstjerner. Dette The Highwaymen.

T10 kanskje I ettermiddagen går mot slutten. Jeg håper du får en fin kveld. Så jeg tilbake igjen I morgen fra klokka 4. Jeg avslutter med Trisha Yearwood. Her Thinking About You. Ha